0: Уағай күш кәжетсен, қсавын егу раса.
1: Сылды ми кәжетсен, авланаса, ека чадуғаса.
0: Иккеште харыс кәжетсен, Чобаш нации радио вебе саламласа. Саламласа.